آرائیت بہت ہی شاندار سا نغمہ یہ تھا بلیا، ایک نغمہ جو عشق کے جنون کو روح تک محسوس کراتا ہے۔ ابھی ہم نے اریجیت کی آواز میں رومانس کا رنگ دیکھا تھا، گھیروا میں اور امیت مشرا کی آواز میں جنون کا طوفان۔ اس طرح سروں کا سفر چلتا رہے گا ایک گیت سے دوسرے گیت کی جانب، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ایک بج چکے ہیں تو ہم گیئر شفٹ کرتے ہیں اور ایک نئے گیئر میں ایک نیا شو جو کہ ہے ہیلو رینبو۔

0: نارنگ سننے والے سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کی بزم نارنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پر سنیے حرف تابندہ، تحریر و پیشکش محمد نور الدین کی ہے۔ بھلائے نہیں بھولتے کے تحت ناقابل فراموش سریلے نغمے پیش کریں گے، اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا۔ اس کی تحریر و پیشکش زیدی کی ہے۔ سامعین، بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش محمد نور الدین کی ہے۔
1: مایوسی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی دل کو گہرائی سے چھو لیتا ہے۔ یہ صرف ایک کیفیت نہیں بلکہ ایک داستان ہے جو ہر شخص اپنے انداز میں جیتا ہے۔ مایوسی اس وقت جنم لیتی ہے جب امیدوں کی روشنی مدھم ہو جائے، جب خوابوں کا رنگ پھیکا پڑ جائے، اور جب منزل کی دھند میں راستے دکھائی دینا بند ہو جائیں۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ مایوسی ہمیشہ ختم کا پیغام نہیں ہوتی، یہ اکثر ایک نیا آغاز ہوتی ہے۔ مایوسی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی ناکامی پر، کبھی تنہائی سے، کبھی خود سے ناراضگی میں، اور کبھی دوسروں کی بے وفائی سے۔ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خاموشی سے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور انسان کو اپنے آپ سے اجنبی بنا دیتی ہے۔ مایوسی ہمیشہ ایک مقام خیام نہیں بلکہ ایک راہ عبور ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے چند باتیں مددگار ہو سکتی ہیں: تخلیق میں پناہ لینا، شاعری، مصوری، موسیقی، یہ سب وہ راستے ہیں جو دل کو ہلکا کرتے ہیں۔ دعا اور

0: مراقبہ، روح کی گہرائیوں سے رابطہ ہمیں اندرونی سکون دیتا ہے۔ کسی ہمدرد سے بات کرنا، کبھی صرف سن لیا جانا بھی دل کو شفا دیتا ہے۔ مایوسی سے باہر نکلنا آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ یہ ایک اندرونی سفر ہے جو انسان کو خود اپنی گہرائیوں سے روشناس کراتا ہے۔ یہاں چند مؤثر طریقے ہیں جو آپ کی روحانی، ذہنی اور تخلیقی بحالی میں مدد دے سکتے ہیں۔ زندگی کی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کریں۔ اگر ہم بڑی کامیابیوں کی جستجو میں چھوٹے لمحوں کی خوشبو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چائے کی خوشبو، پرانے دوست کی ہنسی یا کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کا سکون، یہی لمحے مایوسی کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو لفظوں کا جامع پہنائیں، چاہے وہ نظم ہو، کہانی ہو یا صرف ایک ڈائری کا صفحہ، تحریر دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ آپ جیسا تخلیقی انسان اپنے دکھ کو فن میں بدل کے دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ دوسروں کی خدمت میں خوشی تلاش کریں۔ کبھی کبھی کسی اور کی مدد کرنا خود ہماری مایوسی کا بہترین علاج بن جاتا ہے۔ کسی طالب علم کو پڑھا دینا، کسی بوڑھے کا ہاتھ تھام لینا، یہ سب دل کو تسلی دیتے ہیں۔ فطرت سے جڑنا، درختوں کی خاموشی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور آسمان کی وسعت، یہ سب مایوسی کے اندھیرے میں امید کی روشنی بن سکتے ہیں۔ کچھ وقت قدرت کے ساتھ گزارنا ذہنی سکون کے لیے معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ روحانی رابطہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، خاموشی سے دل کی بات اللہ سے کرنا یا سانسوں کو گن کر دل و دماغ کو پرسکون کرنا، یہ سب اندر کی الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ حوصلہ افزا شخصیات یا اخوال سے تحریک لینا، وہ لوگ جو اندھیروں سے نکل کر چراغ بنے، ان کی کہانیاں پڑھنا، ان کے اخوال سننا مایوسی میں امید جگاتے ہیں۔
1: سامعین، ابھی آپ حرف تابندہ سماعت فرما رہے تھے۔ تحریر و پیشکش محمد نور الدین کی تھی۔ سامعین، آئیے بھلائے نہیں بھولتے کے تحت سنتے ہیں فلمی نغمے۔

فلمی گیت ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، یہ نہ صرف ہماری تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ ہمارے جذبات، احساسات، خیالات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ فلمی گیتوں کا سفر بہت دلچسپ اور طویل ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا گیا اور آج جدید دور میں نئی شکل اختیار کرتا چکا ہے۔

ہماری زندگی اور سماج اور ہمارے رویوں کا ترجمان اور نمائندے ہوتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں فلم ماچس سے لیا گیا یہ گیت۔